0: da una sola voce. 6023.
1: Pădurile sunt esențiale nu doar pentru sănătatea și starea noastră de bine, ci și pentru sănătatea planetei. Ele sunt bogate în biodiversitate și joacă un rol esențial în lupta împotriva schimbărilor climatice. Ne oferă apă curată, hrană și materii prime, stabilizează solurile și reduc riscurile dezastrelor naturale. De aceea, Uniunea dorește în același timp o mai bună protecție a pădurilor existente, precum și refacerea celor degradate. Ascultați emisiunea Ridicarea ștachetei, o legislație mai bună. În acest podcast vom afla mai multe despre noua strategie a Uniunii Europene pentru păduri pentru 2030.
2: Europa este una dintre cele mai împădurite regiuni din lume. Aproximativ 40% din suprafața sa este acoperită de păduri, care adăpostesc majoritatea speciilor terestre de animale și plante de pe continentul nostru. Pădurile au multe efecte pozitive. De pildă, acționează ca absorbanți de dioxid de carbon din aer și ajută la combaterea schimbărilor climatice. În prezent, ele absorb circa o zecime din emisiile totale de dioxid de carbon din Uniune. În plus, pădurile purifică apele, ajută la reglarea diverselor circuite ale apei și reduc riscul alunecărilor de teren și al inundațiilor. Ele sunt esențiale și pentru economiile locale, căci ajută la crearea de locuri de muncă, sunt o bună sursă de materii prime care pot fi folosite sustenabil și ajută la menținerea condițiilor ecosistemice necesare pentru agricultură. În ultimii ani, pădurile au suferit schimbări dramatice. Ele se confruntă cu numeroase probleme care le afectează ciclurile naturale și capacitatea de a ajuta natura și oamenii. Deși pădurile din Europa devin din ce în ce mai sănătoase din unele puncte de vedere, multe continuă să fie expuse riscului. Problemele cele mai frecvente sunt poluarea aerului și a apei, pierderea habitatului și a biodiversității, incendiile forestiere și extinderea orașelor spre zonele împădurite.
1: Uniunea Europeană a fost din totdeauna conștientă de importanța pădurilor. Încă din 1998, strategia Uniunii pentru păduri a evidențiat amenințările pentru păduri la nivel european și a stabilit obiective și principii directoare pentru politica forestieră. Noua strategie a Uniunii pentru păduri pentru 2030 vizează să actualizeze obiectivele Uniunii în materie de biodiversitate. Ea urmărește și ca pădurile noastre să fie mai bine protejate, refăcute și să devină mai reziliente. Cadrul de referință principal este Pactul Verde European. El plasează aceste ecosisteme în centrul unei societăți decarbonizate, un obiectiv de realizat până cel târziu în 2050.
2: Noua strategie pentru păduri va îmbunătăți cantitatea și calitatea pădurilor noastre prin protejarea și refacerea lor. Legiuitorii europeni au instituit o protecție strictă pentru pădurile primare și seculare care au mai rămas și au stabilit obiective obligatorii din punct de vedere juridic pentru refacerea naturii. Ei au creat și scheme de plată pentru serviciile ecosistemice destinate proprietarilor și administratorilor de păduri. Strategia urmărește să stimuleze financiar furnizarea de servicii ecosistemice forestiere pentru a garanta că pădurile sunt gestionate sustenabil. În acest scop, Uniunea promovează utilizarea lemnului recoltat sustenabil în sectorul construcțiilor, dar și măsuri benefice pentru toate părțile în domeniul gestionării durabile a pădurilor. Un alt obiectiv al strategiei este de a afla mai precis ce se întâmplă în pădurile noastre. Strategia va îmbunătăți monitorizarea pădurilor și va garanta că țările Uniunii vor dezvolta propriile planuri pentru a-și proteja pădurile.
1: Prin Pactul Verde European, Uniunea s-a angajat să planteze cel puțin 3 miliarde de copaci până în 2030 și să îmbunătățească reziliența și biodiversitatea ecosistemelor forestiere existente. Copacii trebuie să fie plantați cu respectarea deplină a principiilor ecologice. Astfel, copacul potrivit va trebui plantat în locul potrivit și în scopul potrivit. Uniunea Europeană și țările sale pun în aplicare diverse politici și inițiative pentru a sprijini refacerea pădurilor în acest context. Astfel, ele vor finanța proiecte de împădurire și de reîmpădurire, vor sprijini practicile sustenabile de gestionare a pădurilor și vor crea coridoare verzi. Prin refacerea ecosistemelor forestiere degradate și promovarea unor practici sustenabile de administrare a pădurilor, Uniunea poate contribui la combaterea schimbărilor climatice și la conservarea biodiversității în întreaga lume. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
3: M. Lux Europos Publikos kino apdovanojimas. Dėl 2026 m. Lux Publikos kino apdovanojimo varžosi šie 5 filmai: Kristi, Death, It Was Just an Accident, Love Me Tender ir Sentimental Value. Dramos Kristi scenarijaus autorius ir režisierius yra airių filmų kūrėjas ir fotografas Brendan Canty. Kristis ir Šeinas – du atitolę broliai. Praleidę sunkią vaikystę globos namuose, jie staiga atsiduria po vienu stogu. Krisčiui priimant sprendimus dėl savo ateities, jiems abiem tenka susitaikyti su savo praeitimi.
4: Do you have any idea what you've thrown away, boy? You're never gonna get a foster home like that again.
5: You're Shane's brother, aren't you?
6: I am, yeah.
3: Pasaulinė filmo premjera įvyko 75-ajame tarptautinėme Berlyno kino festivalyje, kuris laimėjo didįjį prizą jaunimui skirtoje kategorijoje Generation 14+. Filmas taip pat laimėjo geriausio Airijos filmo apdovanojimą 2025 m. Liepos mėnesį vykusiame kino festivalyje Galway Film Fest. Filmas Death yra 2025 m. Ispanų drama, kuriai scenarijų parašė ir kurią režisavo Eva Libertad. Tai to paties pavadinimo trumpametražio filmo 2023 m. Nominuoto apdovanojimui Goja tesinys. Ispanijos kaime dirbanti kurčia moteris Angela ir jos girdintis partneris Hektoras laukiasi pirmagimio. Angela patiria nerimą dėl motinystės ir gebėjimo bendrauti su dukra. Mergaitė gimus, pora išgyvena krizę, nes Angela turi auginti dukrą pasaulyje, kuris netitinka jos poreikių.
7: Lia. Bonito. Un poco modernillo.
3: Pasaulinė filmo premjera įvyko 75-ojoje Berlinalėje. Jos nekonkursinėje filmų programoje Panorama filmas laimėjo publikos kino apdovanojimą geriausio ilgametražio filmo kategorijoje ir Tarptautinės meno ir esė kino konfederacijos skiriamą pagrindinį apdovanojimą. It Was Just an Accident – tai Irano režisieriaus ir scenarijaus autoriaus Jafaro Panahi trileris, sukurtas 2025 m. Bendradarbiaujant Irano, Prancūzijos ir Luksemburgo kino studijoms. Vidurnaktį į mechaniko Vahido garažą įvažiuoja apgadintas automobilis. Vahidas išgirsta kai ką, kas leidžia jam manyti, kad automobilio vairuotojas yra įkankinęs vyriausybės pareigūnas. Vis dėlto, kadangi niekada nematė savo kankintojo veido, Vahidas negali būti tikras, kad tai jis.
8: Nėgiam duzė į darų, aš atziot, bet dėkaras šio sakte.
9: نیم ساعت پیش چکش کردم. الان فقط باید منتظر باشی.
8: تا کی باید منتظر باشیم؟
9: تا وقتی که بهوش بیاد.
8: چه فرقی میکنه بابا؟ چه بیهوش چه باهوش یارو میخوایم بکنیم تو گور.
10: حق داره بدون چرا گرفتیمش.
8: نه بابا.
3: Šio filmo pasaulinė premjera įvyko 78-ajame Kanų kino festivalyje, kur pagrindinėje konkursinėje programoje jis laimėjo auksinę palmės šakelę. Love Me Tender – tai prancūzų drama, kurios scenarijaus autorė ir režisierė yra Ana Kazenav Kambe. Jau kelerius metus su savo vyru Lorenu, nebegyvenanti Klemans, kartu su juo dalinasi sūnaus Polio globa. Tačiau po to, kai ji Lorenui atskleidžia, kad susitikinėja su moterimis, buvęs vyras bando atimti iš jos sūnų.
11: Elle on peut y aller comme ça?
12: Ben oui, comme ça.
11: Allez, vous avez deux heures. Profitez. Filez, filez.
13: Thank you.
3: Pasaulinė šio filmo premjera įvyko 78-ojo Kanų kino festivalio programoje Un Certain Regard, kur filmas taip pat nominuotas apdovanojimui Queer Palm. Sentimental Value – tai komedijos ir dramos žanrų filmas, kurį režisavo danų ir norvegų kino filmų kūrėjas Joachim Trier. Po motinos mirties seserims Norai ir Agnes tenka susidurti su savo atitolusiu tėvu Gustavu, kadaise garsiu kino režisieriumi, kuris jas paliko dar vaikystėje. Nora yra karjeros siekianti teatro aktorė, pasukusi kitokiu keliu nei Agnes, kuri savo ruoštų pasirinko tradiciškesnį šeimos gyvenimą. Norėdamas sugrįžti į kino pasaulį, Gustavas ketina sukurti filmą, paremtą tragišku savo motinos gyvenimu, kurį paženklino karo traumos. Kai Nora atsisako pagrindinio vaidmens, vietoj jos jis pasamdo Holivudo žvaigždę. Prasidėjus filmavimui, Gustavas bando iš naujo pelnytis kadaise iškovoto šlovę. Tačiau ar jis sugebės atkurti nutrūkusį ryšį su savo dukromis?
6: Han er ikke her for å ordne med salget, jeg trodde jo det, da, men... Ja, nå har vi sett prosjekt.
12: Hva sa du?
6: Nei, det er jo en bra ting da, egentlig, men han skal lage film igjen.
12: Hvilket prosjekt da?
6: Det er det han snakket med deg om.
12: Min film? Den han skrev til meg?
6: Ja, den du ikke ville spille i.
3: Šio filmo pasaulinė premjera įvyko 2025 metų Kanų kino festivalio pagrindinėje konkursinėje programoje, kur jis pelnė visuotinį pripažinimą ir gavo didįjį prizą. Jis buvo atrinktas atstovauti Norvegijai 98-ųjų Oskarų apdovanojimų geriausio tarptautinio filmo kategorijoje. Visos Europos filmų ekspertų grupė, kurią kasmet skiria Parlamento kultūros ir švietimo komiteto koordinatoriai, nominavo 5 filmus. Lux Publikos kino apdovanojimui nominuoti filmai subtitruoti Europos Parlamento vertimų raštu tarnybos 24 ES oficialiosiamis kalbomis bus rodomi visos ES kino teatruose. Žiūrovai šiuos filmus gali įvertinti Lux Publikos kino apdovanojimo vertinimo platformoje. Laimėtoja kartu išrinks Europos Parlamento nariai ir žiūrovai. Kiekvienai vertintojų grupiai tenka po 50% balsų. Laureatas bus paskelbtas per balandžio mėnesį Europos Parlamente vyksiančią Lux Publikos kino apdovanojimo ceremoniją. Lux Europos publikos kino apdovanojimas padeda atkreipti dėmesį į filmų socialinėmis ir politinėmis temomis. Šiuo apdovanojimu siekiama didinti sąmoningumą socialiniais, politiniais ir kultūriniais klausimais Europoje. Europos Parlamento vertimo raštu tarnyba išvertė ir subtitravo visus 5 nominuotus filmus, kurtiems ir neprigirdintiems asmenims pritaikytais subtitrais, 24 ES oficialiosiomis kalbomis. Šią tinklalaidą parengė Europos Parlamento interneto radijas Europarl Radio.
13: Transatlantiskā vergu tirdzniecība ir baisa un sāpīga sadaļa cilvēces vēsturē. Tā ilga vairāk nekā 400 gadus, un no vergu tirdzniecības cieta vairāk nekā 15 miljoni cilvēku. Transatlantiskā vergu tirdzniecība bija organizēta trīsvirzienu tirdzniecības sistēma starp Eiropu, Āfrikas rietumu daļu un abiem Amerikas kontinentiem. Kaut arī 19. Gadsimta sākumā verdzība tika atcelta, tās sekas ir jūtamas vēl šodien. Lai attaisnotu vergu tirdzniecību un ar to nodarbotos, cilvēki izmantoja rasismu ideoloģiju, kas joprojām veicina diskriminējošu attieksmi un uzvedību arī mūsdienās. Šajā raidierakstā pieminēsim verdzības upurus, atcerēsimies vergu transatlantisko tirdzniecību un analizēsim to, kā šī baisā vēstures sadaļa turpina ietekmēt pasauli mūsdienās. Sāksim ar nelielu ieskatu vēsturē. 18. Gadsimtā Haiti bija Francijas kolonija pašā Karību jūras sirdī. Paverdzinātajiem afrikāņiem tur nācās ciest neiedomājamas mocības. Tie lielākoties bija cilvēki no Āfrikas rietumu reģioniem. Viņiem nācās stundām ilgi smagi strādāt un turklāt ciest no ievainojumiem, slimībām, vardarbības un no milzīga pārtikas trūkuma. Tolaik alkas pēc brīvības Haiti cilvēku sirdīs iededza Franču revolūcijas ideāli – brīvība, vienlīdzība un brālība. Taču kolonija kļuva par placdarmu lielo kolonizātoru sāncensībai. Lai vairot savu ietekmi, dažādus vietējos grupējumus atbalstīja gan Spānija, gan Lielbritānija. Šajos juku laikos par ietekmīgu līderi kļuva François Dominique Toussaint Louvertures, kas pats bija dzimis verdzībā. Viņš iedvesmoja līdzcilvēkus revolucionārai cīņai, kas ilga no 1791. Līdz 1804. Gadam. Haiti revolūcija vainagojās ar uzvaru. Haiti iedzīvotāji izcīnīja savu neatkarību no Francijas, un Haiti kļuva par pirmo valsti, ko dibinājuši bijušie vergi. Šis vēsturiskais brītis nenozīmē verdzības beigas tikai Haiti. Tas atbalsojās tālu aiz salas krastiem un galu galā palīdzēja pielikt punktu transatlantiskajai vergu tirdzniecībai. Atgriežamies tagadnē. Katru gadu, 25. martā, ko ANO pasludinājusi par starptautisko verdzības un transatlantiskās vergu tirdzniecības piemiņas dienu, mēs pieminam verdzības upurus. Šī diena mums atgādina par pastrādātajām zvērībām, un mēs godinām tos, kam cietsirdīgā vergu tirdzniecība atnesa ciešanas un nāvi. Tā ir arī iespēja jauniešiem labāk saprast, cik bīstams ir rasisms un aizspriedumi. Kā teicis ANO ģenerālsekretārs Antonio Guterres,
14: Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
13: Miljoniem Āfrikas bērnu, sieviešu un vīriešu ar varu tika aizvesti pāri Atlantijas okeānam, uz mūžu šķirti no ģimenēm un dzimtenes. Viņu kopienas izpostītas, viņu ķermenis padarīts par preci, viņu cilvēka cieņa sabradāta. Verdzības vēsture ir ciešana un barbarisma vēsture, kas atklāja ļaunāko cilvēku dabā. Taču vienlaikus tas ir arī stāsts par apbrīnojumu drosmi, kas liecina par cilvēka dvēseles cēlumu. To iesāka paverdzinātie, kuri sacēlās par spīti bezcerībai, un turpināja verdzības atcelšanas aktīvisti, kas nebaidījās pretoties šai nežēlīgajai sistēmai. Diemžēl transatlantiskās vergu tirdzniecības atbalsts mūs vajā vēl šodien. Nenoliedzama ir saikne starp gadsimtiem ilgu koloniālo izmantošanu un mūsdienu ekonomisko nevienlīdzību. Baltās rases pārākuma sludinātāju naidu uzliesmojumos nav grūti atpazīt rasisma vadmotīvu, kuru tie šodien izmanto, cenšoties attaisnot vergu tirdzniecības necilvēcību. Tas ir mūsu visu pienākums – cīnīties pret rasismu, kas ir verdzības mantojums. Lai cīnītos pret rasismu un aizspriedumiem, izšķiroša nozīme ir izglītībai. Tieši tāpēc ANO tik ļoti akcentē izglītojošas ierosmes. Tās ir būtiskas, lai nākamajām paaudzēm skaidrotu verdzības cēloņus un sekas, un lai izkristalizētos tas, ko varam mācīties no šī baisā laika. Piemēram, viens no galvenajiem cilvēku izglītošanas un izpratnes vērošanas elementiem ir atbilstošs vārdu krājums. Tāpēc vēsturnieki vairs nelieto vārdu vergs, un tā vietā nesen ir sākuši izmantot jēdzienu paverdzinātie. Vēsturnieki to dara, lai akcentētu tieši cilvēciskumu, ko cietsirdīgā verdzības sistēma šiem cilvēkiem centās atņemt. Tiek īstenotas vairākas iniciatīvas, piemēram UNESCO projekts Paverdzināto tautu ceļi, kura īstenošana sākās 1994. Gadā. Kā arī ANO starptautiskā verdzības un transatlantiskās vergu tirdzniecības piemiņas diena. Šādi mēs cenšamies saprast vēsturi un apjaust transatlantiskās vergu tirdzniecības un pašas verdzības ietekmi uz pasauli. Turklāt laika periodu no 2015. Līdz 2024. Gadam ANO pasludināja par starptautisko afrikāņu izcelsmes personu 10 gadi. Šādi tiek pievērsta uzmanība problēmām, kas joprojām ir aktuālas afrikāņu izcelsmes cilvēkiem, arī tādām kā sistēmisks rasisms un diskriminācija. Šīs desmitgades uzdevums ir veicināt cilvēktiesību ievērošanu, cildināt afrikāņu izcelsmes cilvēku devumu un stiprināt tiesisko regulējumu cīņai pret rasismu. Jūnijā Eiropas parlaments kļuva par pirmo starptautisko iestādi, kas atzina, ka transatlantiskā vergu tirdzniecība un verdzība ir noziegumi pret cilvēci. Rezolūcijā, kuru deputāti pieņēma ar ļoti lielu balsu vairākumu, tie aicināja Eiropas Savienības iestādes un dalību valstis oficiāli atzīt pagātnes netaisnību un noziegumus pret cilvēci, kas pastrādāti pret melnādainiem un citādi sādas krāsas cilvēkiem. Šajā rezolūcijā liela nozīme ir piešķirt izglītībai. Viens no ieteikumiem ir iekļaut melnādaino un citādi sādas krāsas cilvēku vēsturi skolu mācību programmās. Turklāt tagad Eiropas tīkls cīņai pret rasismu, sadarbībā ar parlamenta deputātiem un Eiropas komisiju, katru gadu ap 25. martu organizē tematisko pasākumu nedēļu, kas veltīta cīņai pret rasismu un daudzveidības popularizēšanai. Tas tiek darīts arī, lai atlīdzinātu finansiālo kaitējumu, kaitējumu kopienas kultūrai un psiholoģisko kaitējumu, kas ir nodarīts verdzībā izdzīvojušo pēcnācējiem. Verdzības vēsture un tās noturīgais rasisma mantojums joprojām ietekmē arī mūsdienu sabiedrību. Ir ārkārtīgi svarīgi neaizmirst pagātni un pieminēt tādus aktīvistus kā Toussaint Louvertures, kurš vadīja cīņu pret verdzību Haiti. Pateicoties izglītībai un rīkojoties saskaņoti gan starptautiskā, gan savienības līmenī, mēs cenšamies apkarot rasismu, vairot izpratni, veicināt līdztiesību un veidot iekļaujošāku un taisnīgāku sabiedrību visiem.